Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Mega nice privacy. Nyhedsopdatering til dig om 10 minutter. Og rundt om hjørnet hit fra Honduras-kampen er blæst. Christoffer, der er Olivia Rodrigo også klar i playlisten her lidt senere. Så bare hold den her.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.